0: 200.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: På SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
20: Wow!
19: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
20: Ja.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Men Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning. Mark Ops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde

0: tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Super Duper Dag i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
23: Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Hvad?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Jo, hvad med Freedom på Radio Alfa, og velkommen til timen mellem 5 og 6, der byder på Dimply Roth, der fortsætter musikken på Just Like a Paradise. Natalie Cole lige efter det er på Miss You Like Crazy. Godmorgen.

0: Natalie Cole var det med Monsieur Like Crazy, David Lee Roth, lige før det med Just Like Paradise. Bliv hængende sammen med Rasmus Seebach og Iggy Pop på Alfa.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Ja, det var Iggy Pop med We're Wild Child. Ja, det var også Rasmus Seebach med Akker Stjernemillionær lige før den. No Doubt fortsætter musikken. That's My Life. Så basically efter, vi skal have fingrene i The Sign på 11.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: The Idol, Eyes Without a Face. Og med hittet her, så kom vi til endestationen i timen mellem 5 og 6. Det er tid til alfa nyheder. Klokken er 6.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Rigspolitiet har opdaget, at oplysninger fejlagtigt er blevet slettet i det centrale kriminalregister. Det oplyser rigspolitichef Lasse Boye i en pressemeddelelse. Her kalder han fejlen for meget alvorlig, fordi registret er centralt for håndteringen af kriminelle sager. Indtil videre har politiet fundet fejl i 48 sager. Det midlertidige stop kan skabe problemer ude i kommunerne, hvis det trækker ud. Det siger formand for KL, Peter Rabeck Juhl. Rigspolitiet forventer at tage stilling til, om de kan genoptage udstedelser om få dage. En 65-årig kvindelig cyklist har mistet livet i en alvorlig trafikulykke på Østerbro i København. I aftes kørte en 74-årig mandlig bilist ind i flere cyklister i et kryds. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Han fortæller, at en anden cyklist er kommet lettere til skade ved ulykken. Samtidig er den 74-årige bilist kørt til behandling på hospitalet. De nærmere omstændigheder er endnu uklare, og det præcise antal involverede er fortsat uvist. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
0: Det var Dan Jensen i Alfa-nyhederne. Fredagen byr på mest skydevejr og regn i Østjylland. I eftermiddag kan byerne efterhånden blive ret kraftigere lokalt med torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: Tidlig fredag morgen her. Madonna her, Papa Don't Preach. En herlig hit fra 80'erne. Og velkommen til en fredag i vente med byer og regn, som vi kender det fra de tidligere dage. Men temperaturerne vil også være sådan rimelig behagelige, mellem 15 og 17 grader. Jeg bærer dig også en velkommen indenfor. Trafiksituationen i Østjylland ser fornuftig ud. Lige i øjeblikket har vi ingen meldinger om forstyrrelser i morgentrafikken. Trafikselskaberne DSB og DSB i vores tog melder også om tog til tiden her til morgen. Lige nu 6:06. Godmorgen og velkommen til.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Du lytter til Radio Alfa. Alle tiders

Fredag morgen på Alfa. Lars Håkær er natsværmer. Det er jo imponerende, om man kan tænke omkring et dyr, en natsværmer, og så får så smukken sang ud af det. Lige nu 13 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa. Her er Atomic Kitten Hold Again. Godmorgen.

0: Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos B13.

0: Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkevent.firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
5: Du lytter til Radio Alpha.

fredag morgen på Radio Alfa. Og nu giver din tråd her for at sige sit top. Kæft mere, Roger Lapping. Det her herre med det her lange hvide skæg. Det tror jeg aldrig, jeg får. Det der lange hvide skæg i hvert fald. Jeg kan ikke have det med det der lange.

ikke. Men sådan er der nogen, der kan det. Det er fredag morgen på Alfa. Vi har mest skydevejr i dag i Østjylland. Og i eftermiddag kan byerne blive ret hissige. 6:22 nu. Her Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Godmorgen.

0: fransk for øregangene her med Idris hjemme, som jo ikke kommer fra den demokratiske republik Congo, men bor i Frankrig og kan fransk til fingerspidserne, som vi også kunne høre her. Jeg skal til mamme, elsker du mig? Nogen med kærlighed, ja. Klokken 6:30, Dan Jensen orienterer i nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Godt 80 erhvervsdrivende var med, da der i går var netværksdag i Aarhus Lufthavn om fremtiden for flyvestation Tirstrup, det skriver TV2 Østjylland. Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Interforce stod bag mødet, hvor lokale virksomheder fik indblik i planer og muligheder for at levere til forsvaret. Interforce er nemlig tilknyttet forsvaret for at finde samarbejdspartnere i det civile arbejdsmarked. For når den militære flyveplads i Tirstrup opruster, ventes det at skabe mange og forskellige opgaver. Mødet i går var totalt ud solgt, og flere virksomheder står allerede på venteliste til næste møde. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
0: Tak til Alfenhøderne, så kan det være, at vi skal til at køre i tyske folkevogne lige pludselig, at de bliver sådan, kan man sige, kinesiske modsat, ja. Fredag byder på skydevejr i dag i Østjylland, og med regn og byer, men i eftermiddag kan de blive ret hissige, og også lokalt med torden, det har vi prøvet før. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
7: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
8: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
9: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
10: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
11: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
12: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
13: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det er så smukt sunget her fra Whitney Houston, I Will Always Love You. Hun kunne bare synge den, som man skal synge sådan en der, for det var oprindeligt Dolly Parton, der lancerede den i 70'erne. Hun kunne også synge den. Dolly Parton har vi jo desværre ikke blandt os mere. Det er bare ærgerligt. Lige nu 6:39, 21:07 her på Radio Alfa. Her Rasmus Seebach 2017.

0: Cool Dad Gang her, fresh. Jeg håber da også, du er fresh. Selvom det er tidligt på dagen. Fordelen ved at stå tidligt op, er, at man kan få en rigtig god, lang dag ud af det. Og det er det, vi kan få i dag også her på en fredag, hvor jeg falder, hvor de måske nok bliver mest regn, sådan det meste af dagen. Arrangementsoversigten for i dag og weekenden. Vi har et programpunkt i morgen. Det er Lions Club Langå, der holder salgsdag. Det er fra klokken 10 til 14 på Langå Genbrug. Kig forbi i morgen og gør en god genbrugshandel. Her er det Knæks, som vi kender dem netop bedst. Peter A.G. og hele holdet her på De Vilde Kaniner. Fredag morgen på Alfa, 6.48, 12 minutter og 7. Godmorgen.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Det er musik i verdensklasse her fra Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Så det der moonwalk, som han kunne til ja, hans fingerspidser. Tid til alt for nyheder. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Godt 80 erhvervsdrivende var med, da der i går var netværksdag i Aarhus Lufthavn om fremtiden for flyvestation Tirstrup, det skriver TV2 Østjylland. Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Interforce stod bag mødet, hvor lokale virksomheder fik indblik i planer og muligheder for at levere til forsvaret. Interforce er nemlig tilknyttet forsvaret for at finde samarbejdspartnere i det civile arbejdsmarked. For når den militære flyveplads i Tirstrup opruster, ventes det at skabe mange og forskellige opgaver. Mødet i går var totalt udsolgt, og flere virksomheder står allerede på venteliste til næste møde. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
0: Der er til gengæld garanti for en vejrudsigt for Østjylland. Fredagen byder på mest skydevejr og regn. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: 6 minutter over 7, godmorgen. Og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Jeg er Genesis, Jesus and Elvis med Phil Collins i rigtig god form, synes jeg. Jeg er Per Larsen, men forsøger også at holde formen hele vejen til kl. 10. Med store hits fra de sidste 5 årtier. Trafiksituationen i øjeblikket i Østjylland er fornuftig. Vi har ingen meldinger om forstyrrelser i trafikken på de østjyske veje. Samt også togselskaberne. Nej, det hedder ikke Go Collective mere. Det er jo DSB, der har overtaget det. Jeg skal lige vente til det. DSB, trafikselskaberne og DSB Vores Tog, men også om tog til tiden her til morgen i Østjylland.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders morgen. På Radio Alfa.

fredag morgen for Alfa. Og det er en lille hyggelig sang fra Shubidua, hånden uden hår. Jeg synes, det var den tid, hvor Shubidua de sådan for alvor kunne skrive tekster. Shubidua 2.0, som det hedder nu om dage, er jo på turné her i efteråret, hvor de gengiver deres legendariske album 78'eren fra ende til anden. Og de kommer også forbi Randers. Det er lørdag den 24. oktober på værket. Og det er som ind i ridehuset, og billetterne de kan stadigvæk købes. Pet Shop Boys nu. Lige nu 11 minutter over 7 her på Alfa. Her er Etsa Sene. Godmorgen, og velkommen til dig, som måske lige er kommet ud af fjerde.

0: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
1: Og lige her på Radio ABC.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hentøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af være.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hentøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Backstreet Boys Incomplete. Det er den 4. september, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. I 1965 på Bispetorv i Aarhus erklærer borgmester Bernhard Jensen den første Aarhus festuge for åben. Og i 1987 vesttyskeren Matthias Rust, der i sit sportsfly landede på den røde plads i Moskva, idømmes 4 års arbejdslejr for ulovlig indrejse, bøllestreger samt overtrædelse af luftfartsreglerne. Og i dag i 1995 fodboldspilleren Peter Schmeichel bliver kåret som Europas bedste målmand. Han var også en god målmand, Peter Schmeichel. Det kommer vi ikke udenom. Vi skal nu tilbage i tiden. Her er Blondie, Heart of Glass her på FM.

Out of Glass, det er det her store hit for dem, som aldrig nogensinde sådan helt går i glemmebogen. Der er lige godt og vel 4 minutter til halv 8 nyhederne, og en aktuel vejrudsigt her på Radio Alfa. Her er Joe Cocker, No Your Place, Jamaica. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Godt 80 erhvervsdrivende var med, da der i går var netværksdag i Aarhus Lufthavn om fremtiden for flyvestation Tirstrup, det skriver TV2 Østjylland. Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Interfors stod bag mødet, hvor lokale virksomheder fik indblik i planer og muligheder for at levere til forsvaret. Interfors er nemlig tilknyttet forsvaret for at finde samarbejdspartnere i det civile arbejdsmarked. For når den militære flyveplads i Tirstrup opruster, ventes det at skabe mange og forskellige opgaver. Mødet i går var totalt udsolgt, og flere virksomheder står allerede på venteliste til næste møde. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
2: Tak til Dan Jensen. Her er garanti for en vejrudsigt for Østjylland. Fredagen byder på mest skydevejr og regn. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
7: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
9: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
12: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vorreby om gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
13: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag, som tak for det gode samarbejde.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Go West. King of Wishful Thinking. Men tænk sig, hvis man kunne blive konge af ønsketænkning, så også få ønskerne til at gå i opfyldelse. Det kunne være herligt, ikke? 7 rigtige lotto i aften. Åh, jo, ja. Jeg tror godt, jeg har været med på det i hvert fald. 7.39 i 21 minutter i 8.
1: Alle tiders morgen på Radio Alpha.

fredag morgen, hvor du altså er Poul Krebs her. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Poul Krebs, han er virkelig i topform i år. Jeg har oplevet 2 koncerter med ham. Og jeg skal love for, at han kommer ud over scenekanten. Lige nu 8:15 her på Alfa. Tilbage til Malinda Ronstadt. It's so easy.

0: Det er Jimmy Cliff, når han er god, synes jeg, her Reggae Night. Og sådan en kan man godt synge med på, selvom det er på en tidlig fredag morgen. 7.51, 9 minutter i 8. Jeg har Laura Branigan Self Control til dig om et øjeblik.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Alle tiders bedste sange.

0: Laura Branigan her, Self Control. Som sidste plade i timen her mellem 7 og 8. Det er fredag morgen, Brøndum Alfa, og vi fortsætter selvfølgelig med alle tiders bedste sange. Efter nyhederne, klokken er 8.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I næste uge får flere brostensbelagte parkeringspladser i Randers Midtby lagt ny fast fuge. Blandt andet i Slotsgade, Torvegade, Kirkegade og Sankt Mortensgade. Arbejdet er nødvendigt, fordi bilerne vrider i stenene, når de skal parkere. Det får brostenene til gradvist at løsne sig og stikke op over den øvrige belægning. Fugearbejdet skal fæstne brostensbelægningen, og arbejdet ventes at tage 2-3 dage ved hver parkeringsplads. Imens henvises bilister til andre parkeringspladser i Midtbyen, oplyser Randers Kommune. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspension. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andre mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
0: Tak til alle for nyhederne. Fredag byder på mest skydevejr og regn i Østjylland. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader. I aften og nat vækslende skydække og en del byer fortsat, der kan være kraftige. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Er det altid også morgen på Radio Alfa? Og Marcus som Berlo her, Maniac. Det bruger vi faktisk også i danske sammenhænge. Du er en maniac. Og så ikke mere om det. Jeg er Per Larsen, velkommen til. 6 minutter over 8. Og det er godt at overskyde her i Østjylland, og der kommer vand for oven også i løbet af dagen. Det har meteorologerne lovet os. Ja, det må vi så leve med. Her er Skruer Torp i godt selskab med Sander Salimonsen True Confessions. Velkommen til.

0: svensk musik, når de er rigtig godt. Hansson her, det var et millionhit dengang. Jeg har Madonna Vogue til dig om et øjeblik.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spilansvarligt.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders bedste.

Madonna, her fredag morgen på Radio Alfa, Vogue. Det er et af de her mange skønne hits, som hun har på samvittigheden. Vil du danse med mig? TV2 har jeg til dig lige om et øjeblik. Men lige inden da, så skal vi lige have renset ørerne her af Whitesnake. Is this love?

0: Steffen Brandt her sammen med TV2. Vil du danse med mig? Den er fra 1984. Og på den plade, så bliver du tid til at have 9 nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I næste uge får flere brostensbelagte parkeringspladser i Randers Midtby lagt ny fast fuge. Blandt andet i Slotsgade, Torvegade, Kirkegade og Sankt Mortensgade. Arbejdet er nødvendigt, fordi bilerne vrider i stenene, når de skal parkere. Det får brostenene til gradvist at løsne sig og stikke op over den øvrige belægning. Fugearbejdet skal fæstne brostensbelægningen, og arbejdet ventes at tage 2-3 dage ved hver parkeringsplads. Imens henvises bilister til andre parkeringspladser i Midtbyen, oplyser Randers Kommune. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andet mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
0: Så vidt Dan Jensen i Alfenhederne er mest skydevejr og efterhånden regn i Østjylland. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturer mellem 14 og 17 grader i dag. I aften og nat vækstende skydække og en del byer fortsat kan der være kraftige med lokale tordenbyer, men også lavere temperaturer, de vil falde til mellem 10 og 15 grader i aften.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
7: der er ikke noget som et nyt køkken.
6: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
8: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
9: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
10: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
11: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
12: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
13: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
14: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
15: Kali Oreksi.
14: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
16: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
15: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
17: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.
18: Radio Alfa.

De er Australia-bandet her, Men at Work. Og det her er en af de helt store fra dem, Håkan Etabinao. Mr. Blue Sky, det kunne vi godt tænke os i dag. Rigtig dejlig blå himmel og ikke en dråbe for oven. Men i virkeligheden er noget anderledes. Men i eftermiddag skulle vi måske få solen lidt at se. Men de her hissige og kraftige regnbyger, de kommer altså stadigvæk til os. Så vi må leve lidt i drømmene omkring det emne der. Og jeg kan da måske lige leve drømmene lidt ud her sammen med Electric Light Orchestra. Her er Mr. Blue Sky.

0: alle tiders morgen, hvor det er Alfa Mr. Big her, og en af de helt store, To Be With You. 14 minutter i 9. Arrangementsoversigten her for i dag er weekenden. I morgen lørdag, Lions Club Langå holder salgsdag i morgen fra 10 til 14, og de er på Langå i genbrug. Kom forbi og gør en god genbrugshandel. Og videre fra Mr. Big To Be With You til Dodo Dodos.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Alfa. Radio Alfa.

0: lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Du lytter til Radio Alfa.

0: hamret og buller løs for Dire Straits og Mark Knopfler, som vi kan høre her, Walk of Life. Ja, også omskrevet den til dansk, som vi også kender det, livets gang. Tiden går også, det er tid til alfenyder, klokken er 9.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I næste uge får flere brostensbelagte parkeringspladser i Randers Midtby lagt ny fast fuge. Blandt andet i Slotsgade, Torvegade, Kirkegade og Sankt Mortensgade. Arbejdet er nødvendigt, fordi bilerne vrider i stenene, når de skal parkere. Det får brostenene til gradvist at løsne sig og stikke op over den øvrige belægning. Fugearbejdet skal fæstne brostensbelægningen, og arbejdet ventes at tage 2 til 3 dage ved hver parkeringsplads. Imens henvises bilister til andre parkeringspladser i Midtbyen, oplyser Randers Kommune. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. Udviklingen bekymrer Jesper Fischer, der er velfærdschef i PFA. Han peger på psykisk mistrivsel som en del af forklaringen. Samtidig spiller politiske ændringer ind. Senior analytiker Frederik Olsen fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd forklarer, at en ordning med ressourceforløb er lukket. Derfor kommer nogle unge nu på førtidspensionen i stedet. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andet mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
0: Det var Dan Jensen i Alfenyhederne. Mest skydevejr og efterhånden regn i Østjylland. I eftermiddag kan byerne blive ret kraftige med risiko for torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 grader. I aften og nat vekslende skydække og en del byer fortsat, men der kan også være ophold i løbet af aftentimerne, og det kan vi håbe på. Temperaturen i aften og nat vil ligge mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Morgen på Radio Alfa, Cool and the Gang her, Get Down On It. Cool and the Gang, som jo var forbi Danmark sidste år under Forever Festivalen i Viborg. Og jeg så dem, og var helt vildt. De væltede simpelthen det hele. De er så gennem musikalske, de mennesker i Cool and the Gang. Jeg er Per Larsen Ført, velkommen til alle tiders bedste sange. Nu begynder de jo efterhånden at lugte og ligne lidt formiddag her på Radio Alfa. Lige om et øjeblik har jeg en træffer fra Henning Stærk. Checkbook. Du kan synge med på den lige efter Tinsjarp her. Jo, velkommen indenfor her på Alfa.

0: Det er ikke stærk, som jeg kender ham. På checkbook. Hey, you can win me, throw your suitcase in the back. Henning Stærk, som væltede jazz- og folkteltet under Randersugen. Det var en onsdag aften. Og jeg skal love for, at os, der var til stede der, vi fik virkelig noget for pengene, han har sagt. En på opleveren, Henning Stærk, som er 77 år i dag. Han kan stadigvæk.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vitaranders alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
1: ABC Business Club præsenterer årets

0: og kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle

Man Eater, Radio Alfa, alle tiders bedste sange, Phil Collins, og en af de helt store, flotte, blankpolerede ballader fra ham, Against All Odds. Den har jeg til dig lige om et øjeblik. Her er det først Patrick Dorgan, Marilyn, her på Alfa.

0: Det er en utrolig smuk sang her fra Phil Collins Against All Odds. Det er faktisk længe siden, jeg har hørt den. Mark Cohen er på vej til os, Walking in Memphis. Det er lige om et øjeblik.
1: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
4: Husk at handle lokalt.
5: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
4: Tak fordi du handler i Auning.
6: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
7: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
8: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digital stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
9: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
11: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Marcon og utrolig smuk til at på pianoet. Og sangen Walking in Memphis, hvor man lige får sådan lige et vingesus af, at Elvis måske stadigvæk er der et eller andet sted. Nu er det Stig Grønsfeldt her på Alfa endnu en dag.

Robin Kira, Fresh Dance, What a Feeling. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Fredag morgen går på held. Det betyder også, at jeg Fresh Dancer ud af Alfa-studiet. Til fordel for Poul Foged, som Fresh Dancer ind i studiet. Og er klar til at give dig 4 timers formiddag med Foged her efter kl. 10. Ha' en fantastisk dejlig fredag sammen med os. Hej.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
19: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ukendt
3: vare
4: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Studiet nu her mellem klokken 5 og 10 på mandag, der er Bo tilbage i på morgen. Klokken er 10, og vi skal nyde.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi har i dag været til stede med flere patruljer i Thorsager ved Rønde. Her fik politiet i morges anmeldelse om en mand med en pistol. Flere patruljer kørte straks til stedet og fik kort efter lokaliseret en 56-årig mand. Det viste sig, at der var tale om en softgun-pistol. Den 56-årige blev anholdt og taget med på politistationen. Op mod 300 nye studerende på VIA og Erhvervsakademi Dania får i dag en varm velkomst i Randers. Kommunen og uddannelserne slår nemlig dørene op til et stort velkomstarrangement på Jens Otto Krags Plads fra kl. 12 til 17. Dagen byder på borgmestertale, frokost og et stjerneløb gennem midtbyen, som skal ryste de unge sammen og vise dem byen. Borgmester Rosa Lykke Yde understreger, at de studerende er en vigtig del af byens liv. For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik i flere dele af landet. Det betyder længere ventetid og at man nu skal bestille en tur mindst 2 timer i forvejen. Det skriver Midttrafik og Sydtrafik på deres hjemmesider. Selskaberne prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler, og Sydtrafik opfordrer til, at man udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Inden udgangen af næste år forventer Danmark at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han kalder det for en milepæl. I dag får ministeren besøg af kolleger fra blandt andet Tyskland og Grækenland i København. Her skal de drøfte, hvordan en aftale med lande uden for EU konkret kan se ud, og hvordan centrene skal fungere i praksis.
0: Tak til Alfa-nyderne, der er nyder om en time igen. Vejrudsigten skyde med udbredt regn, senere byer, der kan være ret kraftige. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften er nat vekslende skydække og byer og temperatur ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

God hjertelig formiddag. Håber du vil hygge dig sammen med mig hele formiddagen, og indtil klokken den bliver 14 her på Radio Alfa formiddag med Fod. Rockwell, Somebody's Watching Me. Og så duetten her. Live, George Michael Elton, John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Velkommen til formiddag med Fod.

Det var radio, mandags stævne møde, det får man med fod med de allerstørste sange. Andetiders bedste sange kalder vi det jo. Rod Stewart nu er her, Queen lige om et øjeblik, og så Robbie Williams She's the One. Apropos Queen, så husk lige, at Claus Nielsen i sit formiddagsprogram i morgen markerer Freddie Mercurys 80-års fødselsdag ved at spille et par Queen og Freddie Mercury nummer i timen. Men her er Rod Stewart og hans Do You Think I'm Sexy her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio,

0: For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
6: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Alle tiders bedste sange.

One Bites the Dust. Det var Queen, og så husker han så i morgen, når Claus Nielsen går i studiet fra klokken 10, så har han i hver time en Freddie Mercury eller en Queen-sang i anledning af Freddie Mercurys 80-års fødselsdag. Han døde desværre for nogle år tilbage. Her er Robbie Williams, She's the One.

0: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
2: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt, du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Klar til julefrokost og fest?
7: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
6: Find en dato på fjord-gården.dk.
8: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
9: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
12: Alle tiders bedste.

Bryan Adams og Heaven. Og så til den danske supergruppe, så ved du nok, du kan høre i baggrunden, hvad det er, der taler om. Der taler om tøsedrengene. Var du vild med tøsedrengene, da du var yngre? Okay, ja. Dejligt, skønt. Vi var engang så tæt.

Den ene af de her brødre, Womack & Womack, lever desværre ikke længere, men musikken har vi jo heldigvis. Det var storhittet her, Teardrops fra Womack & Womack. Og Dalton, ja, de eksisterer næsten heller ikke mere, efter Johnny Madsen er død. Her er Hollywood på Alfa.

0: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
17: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
20: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Michael Jackson, Black or White. Klokken er 11 her på Radio Alfa, og det betyder nyhedstid.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amtsavis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Det er uklart, hvad der præcist førte til faldet, herunder om den 31-årige blev skubbet ned ad trappen. Politiet var i går i gang med at foretage afhøringer og undersøgelser af stedet for at klarlægge de nærmere omstændigheder. Østjyllands politi har i dag været til stede med flere patruljer i Thorsager ved Rønde. Her fik politiet i morges anmeldelse om en mand med en pistol. Flere patruljer kørte straks til stedet og fik kort efter lokaliseret en 56-årig mand. Det viste sig, at der var tale om en softgun-pistol. Den 56-årige blev anholdt og taget med på politistationen. TV2 vil have sagen om den omdiskuterede dokumentar Plejehjemmene bag facaden for Højesteret. Det oplyser TV2 i en skriftlig besked. I sidste måned blev mediehuset dømt i Østre Landsret for at krænke en ældre demensramt kvinde. Samtidig blev de pålagt at slette dele af udsendelsen. For at sagen kan komme for landets højeste domstol, kræver det dog tilladelse fra procesbevillingsnævnet. Ifølge TV2's administrerende direktør er der flere principielle spørgsmål i sagen. Hun kalder det for et vidtgående indgreb, at landsretten har pålagt dem at slette dokumentation for omfattende omsorgssvigt.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten skal du have. Skyde med udbredt regn, senere byer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften er vekslende skydække og byer, temperatur ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Program Words Don't Come Easy her på Radio Alfa, der åbnede time mellem 11 og 12, der byder på Rasmus Seebach, Ankerstjerne, Millionær om lidt, og Boney M's Rivers og Babylon og Rick Astley, Together Forever for the Wars. Jeg synes, det er en stjerneregn, kan man næsten kalde, af gode hits her til dig. Men er der først her, i baggrunden, der er det Four Non Blondes. Havde de kun det her ene hit? Jeg tror det er næsten. En one-hit wonder er det. Her er What's Up på Radio Alfa.

Millionær. Rasmus Seebach, musik og noget af teksten også, og ham, han sang også lidt med, eller rappede med, Ankerstjerne var det. Millionær, nu til Boney M. Rivers of Babylon, det her er Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marked.

af de helt store hits her fra Rick Astley. Han har lavet et hav af dem her, fik du Together Forever. Så skal vi til det svenske. Det ville være hyggeligt, hvis de også blev gendannet, eller gik ud og optrådte igen, ligesom Roxette, men det gør de vist nok ikke. Der er en af pigerne, der fuldstændig totalt har vendt de andre ryggen. Her er Ace of Base med storhittet The Sign, her på Radio 95.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
6: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
10: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
11: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
12: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
13: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
14: Du lytter til Radio Alfa.

bedst, specielt her til Radio Alfa, ønsker jeg at sige. Så er det weekend, det betyder, at jeg tænker lidt på, hvad skal man lave, men der er jo fodbold. Heldigvis er det jo fodbold, Superligaen. Der er kampe i aften, der er kampe i morgen. AGF i morgen mod Silkeborg. Det er en spændende kamp, for nu skal de snart til at vinde. Ellers så tror jeg ham, Jakob Poulsen, han sidder i usikkert sæde. Og så fuldt program på søndag. Her er TV2 med de første kærester på månen.

Cheers. Oh, pour some sugar on me. Er der Moon Jam on a castle? Yes, med Ivan Petersen i koret, tror jeg det var på det her nummer her, Shida. Efter den til Cindy Lauper, tror jeg også lige vi når med Time After Time. Her på Radio 95.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Du lytter

0: Alanis Morissette er Ironic, og dermed er klokken blevet 12 her på Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amtsavis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Dalby Over Kro lukkede i går efter 40 års drift. Det oplyser kroen i et Facebook-opslag til gæster, kunder og samarbejdspartnere. Efter længere tids udfordringer har vi desværre været nødt til at træffe den svære beslutning at lukke virksomheden, står der i opslaget. Samtidig lyder der en stor tak til alle, der gennem årene har støttet kroen. Beskeden har udløst en strøm af reaktioner fra tidligere gæster og lokale, som takker for god mad, fester og utallige minder. Flere beskriver kroen som en vigtig del af deres liv og lokale samfundet. Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebro-kredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bak Nielsen i forbindelse med den omstridte gødsningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg. De fire første grønlandske kvinder har nu fået tildelt godtgørelse i spiralsagen. Det skriver patienterstatningen på sin hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har over 350 kvinder søgt om pengene.
0: Det var alt for nyhederne, der nyder om en time igen. Vejrudsigten får du her, skyde med udbredt regn, øv senere byer, der kan være kraftige, temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften er en af vekslende skydæk og byer, temperatur mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Susanne Hoff, seriespidsen for Bangles. Og team mellem 12 og 13 middag, så madpakketimen er det. Nu med Deep Blue Something. Det er noget med breakfast her. Og det er breakfast at Tiffany's. Det kunne jeg godt tænke mig. Så var jeg jo lige pludselig i New York.

Fordi Karian, der syste hun med det her med læder og pisk og så videre. Og det var under navnet Makidesat, Anne-Linette Makidesat og den her Hvor Du Er. Det var en spændende periode. Mm-hmm. Her er det Roy Orbison og hans hit fra 66, skrevet til konen Claudette. Her er Oh Pretty Woman.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Red Bull.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland. Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
2: Hey, du der i Renaulten. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Bed dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kg gas kun 189. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
6: der er ikke noget som et nyt køkken.
5: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
7: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
9: Kali Oreksi.
8: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
10: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Proof Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
11: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

White Snake, Here I Go Again. Det er formen af med fod, indtil klokken bliver 14, hvor de jo er fisker. Og så er det Jan Bjerg i aften i indtil 21 med hans Good Times Weekend klokken 18 til 21. Her får du news og 1000 kys her på Alfa.

klar med det brune punktum. Med Peter Frödin, Hella Juf og også Martin Brygman. Dengang, der ikke var så meget blæst om ham, som der er i dag. Han forsøger at få gang i karrieren igen. Jeg ved ikke, om det lykkes. Her er, vi skal ud i det blå med det brune punktum.

0: er du dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
9: varer
8: på
9: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du lytter til Radio Alpha.

0: Brands, I'll be there for you. Og med det er klokken blevet 13, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dalby Over Kro lukkede i går efter 40 års drift. Det oplyser kroen i et Facebook-opslag til gæster, kunder og samarbejdspartnere. Efter længere tids udfordringer har vi desværre været nødt til at træffe den svære beslutning at lukke virksomheden, står der i opslaget. Samtidig lyder der en stor tak til alle, der gennem årene har støttet kroen. Beskeden har udløst en strøm af reaktioner fra tidligere gæster og lokale, som takker for god mad, fester og utallige minder. Flere beskriver kroen som en vigtig del af deres liv og lokalsamfundet. En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amts Avis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebrokredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bak Nielsen i forbindelse med den omstridte gødsningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten skyde med udbredt regn, senere byer, der kan være kraftige, temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og byer, temperatur ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

her, der er alle vegne. Thomas Helmig, gotta get away from you now, til Bonnie Tyler. Desværre alt for tidligt afdøde Bonnie Tyler for et par måneder siden. Med stor hitet, It's a Heartache.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

Michael Jackson, Smooth Criminal, til Take That. Gary Barlow i spidsen for Take That. Jeg mødte dem lige snart 4 år siden, tror jeg, i boksen i Herning. Det var en stor oplevelse. Søde og rare var de jo. Her er de med Everything Changes.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
5: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
4: Tak fordi du handler i Auning.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: Hej. Tænk en gang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
10: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
11: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.

Hun Courtney Cox hopper op på scenen og danser med på den her, og skulle lade som om hun var bare en almindelig publikummer. Det var hun ikke. Det var lige starten på hendes karriere. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, nu til Peter A.G. Gnaxer, Mr. Swing.

Det var Martika og Toy Soldier. Det var næsten også det. Måske vi høres ved i morgen lige efter 15 til Retro Top 40, hvor vi går 40 år tilbage i tiden og præsenterer den aktuelle hitliste fra dengang. Fantastiske sange der i 86. Eller, det kan du også høre på søndag kl. 18. Eller mandag, der er tilbage i din radio igen i formiddag med fod mellem 10 og 14. Ha' en fuldstændig fantastisk weekend. Og så på genhør. Hej.

0: lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hun er ikke sådan at imponere den gode Shania Twain, og det gav hun stærkt udtryk for her. That Don't Impress Me Much, sang hun, og det blev den sidste plade i timen her, mellem 13 og 14. Tid til nyheder. Los Lobos indleder den kommende time, og dermed også eftermiddagsradioen, som undertegnede Niels Fisker tager sig af. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I morgen lørdag den 5. september inviterer Randers Kommune for 4. år i træk til Naturens Dag på Nordre Fælled. Her kan både børn og voksne kaste sig ud i en stribe naturaktiviteter i fællesskab. Blandt andet kan de bage brød over bål, bygge drager og lave kreative aktiviteter med naturmaterialer. Der bliver også mulighed for at lære noget om fugle, planter og vand samt møde lokale foreninger. Dagen er en del af Naturens Uge, der sætter fokus på mulighederne for at opleve naturen, oplyser Randers Kommune. I dag fredag skal FN stemme om at skifte det traditionelle verdenskort ud. Fremover skal kortet nemlig vise Afrikas sande størrelse. Det oplyser Ritzau. Forslaget er blevet bragt op af Togo og den afrikanske union. Det nuværende verdenskort er næsten 500 år gammelt, og det blev i sin tid lavet for at hjælpe sømænd, men det snyder med størrelserne. Landene tæt på ækvator ser nemlig meget mindre ud, end de reelt er. For eksempel ser Afrika og Grønland ud til at være lige store på kortet, men i virkeligheden er Afrika 14 gange større. To biler er blevet ramt af mulige stenkast fra en motorvejsbro på Amagermotorvejen, og politiet efterforsker det som bevidste handlinger. Den første bil blev ramt natten til søndag, mens den anden blev ramt onsdag aften. Ingen personer er kommet til skade, men den ene bil fik knust forruden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I dag fredag lyder det, at flere vidner allerede har henvendt sig i sagen, men politiet vil fortsat gerne høre fra mulige vidner, der har set noget mistænkeligt i området.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten, skyet og perioder med regn, som lokalt kan være med havl og torden samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet med byer, måske med torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Æbeltoft og Grenaa 16 grader. Der er 17 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag. Du

Hentet fra filmen om Richie Valens. Her var Los Lobo og deres La Bamba. Og vi er kommet i gang med eftermiddagsradioen denne fredag den 4. september. Det er i løbet af de næste par timers tid, at jeg skal have ringet op til en heldig vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen Jelling Åbro. Der er rigtig mange, der allerede har sendt til mig ugens ord på sms'en 20 75 11 11. Hvis du vil være med i konkurrencen, så send mig dit bud på ugens ord. Det er som sagt inden for de næste par timer, at vinderen skal ringes op. Aerosmith med sangen Crazy om et øjeblik. Her er Kim Larsen midt om natten. Endnu en gang velkommen til eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Stay safe.

Crazy fik vi her fra Aerosmith, og det er også lidt crazy at tænke på, at vi nu har ligget i hele 4 år her på banegården i Randers, og jeg har fået for vane at kigge ud af vinduet, kigge på mit lille almanaktræ, som fortæller mig, hvilken årstid vi er i. Lige nu, selvom jeg nævnte det i vejrudsigten, så er der ingen kraftige vindstød, som kan blæse de gule blade af. Gule blade, det betyder efterår, og vi er godt i gang med efteråret. Og som der er blevet nævnt i vejrudsigten, så kan der altså opstå kraftige vindstød samtidig med regn og torden i løbet af eftermiddagen her i det østjyske. Vi skal have en lille spøgelseshistorie fra Kate Bush. Her er Wuthering Heights på Alfa.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af være.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Diane King, her fik vi Shy Guy. Det var også Van Halen med klassikeren Jump. Min søde kone Susanne og jeg selv har en rigtig god veninde, som for et par måneder siden var udsat for en grusom automobilulykke. Vi har under hele sygdomsforløbet sendt vores søde veninde Annie vores varmeste tanker, og noget kunne tyde på, at det har hjulpet en smule, for nu er Annie heldigvis i bedring, og det glæder vi os over. Så meget i bedring, at hun også kan sende et ønske på sms'en 2075 1111. Hun har ønsket denne her sunget af hendes egen datter. Her er hendes fortolkning af Love Me Tender, og den kan du roligt nyde, for den er her fortolket til det fuldkomne. Vi ønsker dig stadig god bedring, Annie, og her er altså Love Me Tender, ønsket af Annie. Værsgo til Henriette Møller. Love.

0: virker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjerggrav.
8: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
9: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
10: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
11: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Don't You Want Me, lød det fra The Human League. Og så er det i den kommende time, at jeg skal ringe op til en heldig vinder af en stor, flot, velfyldt weekendkurv fra Brugsen i Allinghobro. Du kan stadigvæk nå at sende mig dit bud på ugens ord via sms'en 20 75 11 11. Er ordet korrekt, så kan du også komme i betragtning til et ring i næste time, sådan cirka kl. 15:15. Her er Lis Sørensen tæt på ekvator. Derefter er der genhør med Supertram.

It's Raining Again fik det her fra Supertramp. Jeg har allerede annonceret, at der i næste time skal findes en vinder af en stor flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Men senere her i eftermiddagsradioen skal det også handle om fodbold. Randers FC ser ind i en svær opgave. På søndag spiller Randers FC ude mod Brøndby, og den kamp skal vi tale meget mere om sammen med Morten Rasmussen, redaktør af hjemmesiden bag Randers FC, som følges af ca. 2.700 fodboldglade østjyder, og de fleste har en mening om, hvordan Randers FC skal spille mod Brøndby. Et par af de mest markante meninger får vi senere her i eftermiddagsradioen. Nu er det private. Her er jeg, My Secret Lover.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LAF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

Nu har jeg kan det hele. Dermed velkommen til eftermiddagsradio her på Radio Favreskov. Frem til klokken 18. Fra 18 til 23, så er det aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Elisas med samme mine ord. Martini og Hjort med Natten er ny. Men lige nu, der bliver det Ottermann og Shalala. I studiet, Bo Jens.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal.
2: Danseglad dansemusik fra 19 til 23.
1: Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favreskov.

Det bliver Mona G med Dig skal jeg elske alt min tid. Vi skal også høre Blyfri 95, det er godt nok lang tid. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal være fat i Andrea Berg og Du Vækst Gefyldt. I studiet, Bo

Det bliver tørfisk med rullepølsemad, men lige nu, der har vi en fødselar. Det er nemlig Karina Høgfeldt. Hun ønsker et kæmpestort tillykke med fødselsdagen i dag. Derfor kommer hun her med nummeret Nede.

om alt og ingenting. Om listen hun havde lavet for at sætte mig i sving. Nu knyer jeg på listen, for så ved jeg, at det

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

dribblers med sommeren og særlighed. Dermed så vil jeg også tage hul på endnu en eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Det bliver Thomas Johansen, Skal vi hjem? De gruppen taler med Tutu Beno, men lige nu der får du 2B1, det er dig, jeg vil have. I studiet, Bo.

Keramikduo med roser og kærlighed. Daniel Alfantino, der er sidst de tyre. Det er også Cool Canis med spilmorgen. Lige nu, der går der H.C. Heiner. Jeg vil have dig.

Det bliver Claus og Sørensen en sommerdag på Øresund. Jens Jørgen Pedersen tjekker ud. Lige nu her i eftermiddagsregnet på Radio Favreskov, der skal være fat i vikingerne, ved ingenting. I studiet, Bo

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: God film skal naturligvis ses i en god biograf. Se dem i Hastin Bio, Nørregade 6, telefon 86 98 0170.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favreskov.

bliver match match med Mona Lisa, Blackjack, hun ringer endnu. Men lige nu her i eftermiddagsrende på Radio Favreskov, jeg skal være færdig, giv mig hallo, jeg kommer helt Malou.

0: Det bliver Jan og Dutsko med Senorita fra Porto de Morgan. Men lige nu, der skal vi lytte til Holm & Co. Her kommer Klampenborg Station.
1: Hver gang vi mødes under uret midt på Klampenborg Station, tager vi gerne ind i skoven, den hvor der sjældent kommer nogen.

0: når jeg hører spansk guitar.
1: Du lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

jungen tiltaler med cowboy und indianer. Vi tager hul på tredje og sidste eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Det bliver Candice med en sms fra dig. Lige nu, der får du Richard Ravnvald, det ingen andre piger har. I studiet

0: Det bliver Elvis Presley med Such a Night. Lene Holme synger om Sikke Mand. Det bliver også Smith med Hey DJ. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, så skal jeg fatte fantasy af en Anders Duk. I studiet på Jens.
1: Ich weiß, du willst nun mal auf viele. Ich weiß, du wächst nun

Eftermiddagsradio er ved at rende ud her fra 18 til 23, så er der i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Lisa Per, du har det, der skal til. Brian Nygaard, han siger, du er det bedste. Men lige nu, der får du Lasse Stefans Inge Porkler en Moskos. I studiet, Bo Jensen.

0: Hvad laver du, Vivica?
1: Men Henrik, jeg er ved at lede efter Radio Favreskov på 104,0 MHz.
0: Nå ja, aftenradio med Bo Jensen.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
3: Du lytter til Aftenradio med din studievært,

Tennessee med et sving Inwards jubilæumsmix. Dermed velkommen til Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. De byder de vise værterne med tre gamle spillemænd. Susanne Dahl, Jens Jørgen Pedersen, Du er solen og nattens stjerneskær. Lige nu, der får du Striblers med Manjana. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Bo Olsen med Send flere penge nu. John Muthausen i Kirmesklanten med et medley. Brian Nygaard, han siger, lad os danse. Lige nu, der får de bayerske sieben und seine keine, der leder hovedet.

Det bliver Mads Bergmanns med Hallo, Hallo. Det er dig med barndomsminder. Vi skal også høre Bent Nielsen og Gerlo Valsen. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Gigi Andersson, alles, was du willst, i studiet, Bo

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglad dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver Leif Blums med Klokkermads Song. Country Expressen med Paper Roses. Vi skal også høre Candice med Nu i Nat. Lige nu, der får du Jytte fra Hobro med klassens tykke Lise.

Det blev El Matino med Spanish Eyes. Nok en kvittet, egne nagt, der smager de stjerne du. Men lige nu her i Aftenradio, der bliver det Tony Hobo med Stick My It's Me. I studiet, Bo

Olof der Flipper med Hey Hey My Marina. Vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Schütz med Ej Ej Ej i studiet.

De bliver spillemænd af linje 13 med Seemann, Henning Vaden og Bare Solen Skinner. Det bliver også Damiano Minolani med Marina. Lige nu får du Kisser og Søren. Måske man skulle prøve noget andet. Wow.

Det bliver tørfisk med bacon tre gange om dagen. Lasse Stefans i dine blå øgon. Det er også Vibeke og Henrik Nørlykke med Åre Madonna. Brian Nygaard og basserne, de siger, at hjertet banker, når jeg ser dig. Vi skal også sjænke mere en stær.

Jeff Jensen, hvis du tror, vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver dansebandet ved Play med hatten af for morfar, Peter Aldal, Ida Lohmann, jeg elsker dig stadig. Men lige nu, der får du Mats Blads, men ingenting har du sagt til mig om kærlighed. I studiet, Bo

Det bliver René Frans med Ridderen og den blinde pige. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, skal vi have i gruppen De Cappuccinos med Vera

Det bliver Ricky King med Rod Cindy Rosen. Thomas Johansen, du er den største. Vi skal også høre May Hassel med Den Dejligste Rose. Lena Holme, hun synger om Den Gamle Landevej. Men lige nu, der får den Terry Stanford og Suspicion.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Lørdagsbal. Danseglad dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det var Michael Skræl med Håber vi ses. Lisa og Per, de synger om sangen til livet. Vi skal også høre Martin og Mette med En helt ny dag. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Daniel Alfantino, Søsses gift. I studiet, Bo Jensen.

Gebe your neighbors and friends med Ingen er alene. Lige nu, der skal vi lytte til Jan og Dutsko, og her kommer en nummer, der hedder Ein Tiroler.

De 40'er of the Silletaler med Susi, hvor spilte du Dandy Musi. Og så har vi taget hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Amigos med Vend Dein Herz i Højtid Nagt. Lotte Risholdt er herligt, her vi er live. Men lige nu, der skal vi på Værtshus af Lars Marko.

Det bliver Tommy Steiner med Weil du alles bist. Vi skal også høre Kalimeras med Kys mig, Mona Mur. Jakob Haugaard med Tre knapper i min skjorte. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, der skal være fat i os, der hvor vi kommer fra. I studiet, Bo Jensen.

Men min præst, han blev efterhånden så fuld, at der var ikke nogen, der kunne holde ham ud. Så fire mænd fra Rødding Boldklub troppede op og tog ham i arme og ben og bar ham ud. Han spjættede og sprallede så meget, de tabte ham på gulvet. Og da de bukkede sig ned over ham for at give ham den helt store tur, der rejste Flemming sig lige pludselig op og brød ud i den her sang.

Gebyrt jeg med touch by touch. Giv mig hallo med piger på vej. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, jeg skal have fat i Harry's med Mellow Mellow Up The Wall. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Monica Martin med Massachusetts. Dansebandet med Du forsvandt som en vind. Vi skal også høre Carsten Bo og Jon med Solskin ombord. Lige nu, der får du The Comments med Sømanden og Stjernen.

Casanovas drag de pepper vakser. Vi tager hul på den sidste aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favnskov. Lige nu går der Peter Kent som den frie fugl. I studiet, Bo

Det bliver Rose Marie Stråler med en blommer. Harmonika toner med Agnes Vals, en gang jeg sejler i havn, og når harmonikassen spiller. Det bliver Drifters med Kissing in the Backlog of the Movies. Lige nu, der får vi Amic Duo, tag en tur med mig til Rodos.

Gebyr H.C. Einer med Bjerves høje tinde. Clean's Clearwater Revival med Looking Out My Backdoor. Vi skal også høre Bruner og Bruner med Trif End Hver Nagt. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, vi skal have fat i gruppen De Flippers med Nagt om Voldgangstrand. I studiet, Bo.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

0: Vi er på Lyfri 95. Det er et held. Niels Werner med Akonda. Vi skal også høre Transeuropa Express og Englekvinde. Vi skal ud og kigge på stjerner med Holm & Co. Men lige nu, der skal vi have fat i De Slagerpiloten. Og her kommer Arvidati Napoli.
1: Ich hab dich gesehen.

0: Det bliver Jørgen Beats med godnat og tusind tak. Salut til vi ses igen. Claus og Søren synger, jeg savner dig, hvis du bare vender ryggen til. Lasse Johansen og syv ensomme kvælder. Men lige nu, der får du Dire Straits med Ticket to Heaven. I studiet siden kl. 15 har du været Bo Jensen. Tak for nu. Jeg tager vær igen på søndag fra 9 til 12. Fortsat rigtig god weekend. Husk dem ikke at være glad.
1: I can see what you're looking to find in a smile on my face.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose, expand. Rema 1000, meget mere discount.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
22: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hokus pokuspriser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.